0: Радио Вітебск. Моя земля.
1: Цікаві туристичні маршрути, славуті місцини, відмітні факти, багата історична, культурна, духовна спадщина. Це моя земля. Програма про унікальність Павнучного регіону, самобутну природу, неповторні місцини Вітебщини. У студії Наталія Байнарович. Вітаю вас. Сьогодні завітаємо на Сінінщину у Богушевськ. Гэта городський поселок у Сінінському районі Вітебської області Білорусі. За 60 кілометрів від Вітебська, за 40 кілометрів від Орши. Центр сільсовета і сільгаспредприємства Богушевське. У 19 столітті відомий як фальварик Богушевська. При дорозі Сяно-Вітебськ, каля капліці Макавея, куди на церковні святи Серокоротній, тепер вёска Лучазарная, приїжджав святар і збиралася шмат селян з навокольних вёсок. У 1879 годзе вырашыла пасяліцца некалькі прадпрымальных людзей, каб весці гандаль. Забароўскі адкрыў карчму, Гозін – заездны дом гасцініцы разам з бакалейным магазінам, Рэут – магазін. Іх можна лічыць заснавальнікамі Багушэўска. Затым пасяліліся Ландзёнак, Кулік, Кац, Крывашэю. У 1901 годзе пачалося будаўніцтва чыгункі Віцебск-Жлобін. Адну са станцый было вырашана пабудаваць у гэтых мясцінах. Зямля належала Дмітрыю Багушэўскаму, па некаторых звестках, палкоўніку, які пражываў у Санкт-Петербургу. Ён згадзіўся перадаць частку зямлі пад станцыю, але пры ўмове, што станцыя атрымае назву ў гонар яго жонкі Багушэўская. У сваю чаргу населены пункт каля станцыі атрымаў назву Багушэўск. Сам Дмітрый Багушэўскі памёр у 1903 годзе і пахаваны ў вёсцы Худалеі, цяпер вёска Рыбная, пад Багушэўскам. Пазней у Багушэўску пабудавалі магазін, склады для газет і бензіну. Пасёлак пачаў хутка расці ў выніку перасялення сюды яўрэяў з навакольных вёсак. Былі сярод іх гандляры, шаўцы, рамізнікі, кавалі. У 1915 годзе ў Багушэўску пабудавалі лесапілку. Напярэдадні кастрычніцкай рэвалюцыі ў пасёлку пачала дзейнічаць сінагога. Працавалі два фельчары. З 1924 года Багушэўск у Аршанскай акрузе – цэнтр сельсавета. У 1933 годзе тут дзейнічалі прадпрыемства – льнозавод, кузня-прамысловая артэль, шведская майстэрня, мэблевая фабрыка, смалярная артэль 1 мая. Вінзавод створаны да рэвалюцыі. У 1924, 1931 і ў 1935-60 годах – цэнтр Багушэўскага района. З 27 верасня 1938 года гарадскі пасёлак. Падчас Вялікай Айчыннай вайны быў акупаваны нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Вызвалены 25 чэрвеня 1944 года у ходзе Віцебска-Аршанскай наступальнай аперацыі. З 1960 года Багушэўск у складзе Сенінскага района.
0: Мая земля.
1: У Сінінскім районі об'явлены новы батанічны помнік прыроды мясцовага значэння. Прапаную тут пабываць. Біялагічны аб'ект старадаўній дубы Багушэўскага лясгаса аб'яўлены батанічным помнікам прыроды мясцовага значэння. Рашэнне аб стварэнні помніка прыроды набыло законную сілу 30 красавіка 2026 года. Райвыканкам даручыў устанавіць межы, плошчу, спіса землі карыстальнікаў, зямельныя ўчасткі, часткі зямельных участкаў, якія ўключаюцца ў склад зямель помніка прыроды. У межах помніка прыроды будзе спынены рэжым аховы і выкарыстання ў адпаведнасці законам Рэспублікі Беларусь аб прыродных тэрыторыях, якія асабліва ахоўваюцца. Агульная плошча батанічнага помніка прыроды складае 1024 квадратныя метры і складаецца з чатырох асобных участкаў, межы якіх вызначаны паўмоўныя акружнасці вакол ствалоў кожнага з дрэў. Помнік прыроды знаходзіцца больш як за 12 кіламетраў на ўсход ад пасёлка гарадскога тыпу Багушэўск. І каля 3 кілометраў на паўднёвы ўсход ад вёскі Шчытоўка Багушэўскага сельсавета. Ён уяўляе сабой 4 блізка размешчаных адзін ад аднаго дрэва, дуба, чарэшчатага ўзросту ў парадку 210-220 гадоў. Усе дрэвы прыблізна аднаго ўзросту, іх вышыня вар'іруе ў інтэрвалі 31-38 метраў, стан ва ўсіх здавальняючы. Па марфаметрычных узроставых паказчыках і эстэтычным успрыманні дрэвы дуба чарэшчатага з'яўляюцца рэдкімі для тэрыторыі Віцебскай вобласці. Таким выдалася наша сённяшняе падарожжа на Сенішчыну. Я Наталя Байнаровіч, на гэтым з вамі развітваюся. Падарожнічаем разам на радыё Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта мая зямля.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

слушай и ты на радио Витебск. These streets are far from black and white.